0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа пожадаў удзельнікам гульняў міжземнамор'я спаборнічаць у духу братэрства і сумленнасці. Біскупы ЗША выступілі супраць распаўсюджвання абартыўных таблетак. У другой частцы праграмы рубрыка, прысвечаная сувязям хрысціянства і беларускай літаратуры. 21 жніўня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане удзельнікаў штогадовай сустрэчы міжнароднай сеткі каталіцкіх заканадаўцаў. Тэма сустрэчы – чалавечая годнасць і штучны інтэлект. Пантыфік адзначыў, што надзвычайны прагрэс штучнага інтэлекту ставіць чалавечую сям'ю перад вырашальным выбарам. Узвесці новую вавілонскую вежу, дзе моц, эфектыўнасць і кантроль засланяюць аблічча чалавечай асобы, альбо пабудаваць цывілізацыю, у якой тэхналогіі служаць усебаковаму развіццю чалавека. На думку папы, пакліканне заканадаўцаў ставіць іх у цэнтр гэтага выкліку. Разумнае заканадаўства павінна не перашкаджаць інавацыям, а мудра іх накіроўваць, заахвочваць навуковую і тэхналагічную творчасць, адначасова абараняючы фундаментальныя правы і свабоды чалавека. Заканадаўства павінна ахоўваць карыстальнікаў ад эксплуатацыі, забяспечваць недатыкальнасць прыватнага жыцця, гарантаваць празрыстасць у выкарыстанні найноўшых тэхналогій і клапаціцца пра тое, каб яны умацоўвалі дэмакратычныя інстытуты. Для гэтага неабходныя трывалыя прававыя рамкі, незалежны нагляд, інфармаваныя карыстальнікі і палітычная сістэма, якая не здымае з сябе адказнасці, нагадаў святы айцец. Пантыфік перасцярог ад рызыкі ператварэння штучнага інтэлекту ў яшчэ адзін сродак ідэалагічнага і эканамічнага каланіялізму і панавання, калі бедныя краіны становяцца ўсё больш залежнымі ад багатых, а алгарытмы вырашаюць, хто бачны, а хто нябачны. Супраць гэтага культу улады касцёл прапануе цывілізацыю любові, якая б мудра кіравала штучным інтэлектам шляхам выхавання сэрцаў, здольных да міласэрнасці, спагады і адказнасці. У такім грамадстве першай школай чалавечнасці з'яўляецца сям'я. Папа заклікаў заканадаўцаў спрыяць палітыцы, якая умацоўвае сужэнства і сям'ю, падтрымлівае бацькоў і дазваляе моладзі з упэўненасцю глядзець у будучыню. Свету патрэбны не штучны інтэлект, які аслабляе чалавечнасць, а чалавечы інтэлект, асветлены мудрасцю. Палітычная ўлада, заснаваная на сумленні, і тэхналагічныя інавацыі, натхнёныя міласэрнасцю. Толькі тады штучны інтэлект стане не супернікам чалавецтва, а слугой агульнага дабра, сцвердзіў папа. Леў XIV заклікаў удзельнікаў 20-х гульняў міжземнамор'я выступаць на спартыўных спаборніцтвах у духу сяброўства, братэрства і сумленнасці. Тэкст тэлеграмы за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна прагучаў падчас святой імшы ў катэдральным саборы Таранта, дзе напярэдадні адкрыцця гульняў міжземнамор'я быў усталяваны крыж спартсменаў. У пасланні, адрасаваным арцыбіскупу Таранта Чыра Мінера, пантыфік сардэчна прывітаў удзельнікаў урачыстасці і заклікаў з верай глядзець на гэты знак адкуплення, які захоўвае ў сабе чаканні і надзеі, радасці і цяжкасці спартсменаў. Леў XIV таксама пажадаў, каб спаборніцтвы праходзілі ў духу сяброўства, братэрства і сумленнасці, а таксама спрыялі будаўніцтву мастоў паміж культурамі і народамі, а таксама гасціннасці, салідарнасці і міру. Святы Отец запэўніў гульцоў у сваёй малітве і ўдзяліў ім апостольскае благаслаўленне ў знак няспыннай Божай падтрымкі. 20-й гульні міжземнамор'я будуць праходзіць у Таранта да 3 верасня. У іх удзельнічаюць спартсмены з 26 краін рэгіёну, у тым ліку дэлегацыя спартыўнай асацыяцыі Святога Пасада Атлетіка Ватыкана.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Амерыканскія біскупы заклікалі вернікаў далучыцца да малітоўнай і інфармацыйнай ініцыятывы супраць распаўсюджвання абартыўных таблетак. Яна працягнецца да кастрычніка, калі ў касцёле ЗША будзе адзначацца месяц пашаны да жыцця. Сумесны заклік апублікавалі старшыня амерыканскага епіскапата арцыбіскуп Пол Коклі і старшыня камітэта па абароне жыцця біскуп Даніэль Томас. Яны падкрэслілі, што кожны аборт цягне за сабой смерць дзіцяці і шкоду для маці. З пашырэннем доступу да абартыўных таблетак колькасць абортаў павялічылася, а значыць узрасла і рызыка для здароўя жанчын. Вернікам прапануецца малітва на англійскай і іспанскай мовах аб заступніцтве святога Юзафа, апекуна жыцця. Біскупы таксама запрашаюць католікаў наведаць сайт ініцыятывы, каб даведацца пра небяспеку абартыўных таблетак і накіраваць звароты ў аптэкі і фармацэўтычныя кампаніі, якія ўдзельнічаюць у іх распаўсюджванні. Біскупы звяртаюць увагу на спосаб атрымання гэтых прэпаратаў. Амерыканскае ўпраўленне па кантролі за якасцю харчавання і лекавых сродкаў дазваляе прызначаць абартыўныя таблеткі па відэакансультацыі і набываць іх у аптэках і праз інтэрнэт. Гэта дазваляе абыходзіць заканадаўства асобных штатаў, накіраванае на абарону жыцця ненароджаных дзяцей, сцвярджаюць іерархі. У звароце таксама выказваецца занепакоенасць тым, што жанчына можа зрабіць аборт дома без медыцынскага нагляду. Такая сітуацыя можа ствараць дадатковыя умовы для эксплуатацыі жанчын з боку гвалтоўных партнёраў і гандляроў людзьмі. Паводле даных Федэральнай службы кантроля і прафілактыкі захворванняў, у 2022 годзе 58% абортаў у краіне выконваліся з дапамогай таблетак.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Сёння мы завершым знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў апавяданні Міхася Лынькова «Джавані», якое ўваходзіць у цыкл «З амерыканскага жыцця». Гэта гісторыя маладога італьянскага мігранта, што прыязджае ў ЗША ў пошуках лепшай долі. Джавані – прыхільнік камуністычных ідэй. Яшчэ ў Італіі ён далучаецца да камуністычнай моладзевай арганізацыі, а ў Амерыцы актыўна падтрымлівае забастоўку на абутковай фабрыцы. Кіраўніцтва прадпрыемства абвінавачвае хлопца ў крадзяжы, падкінуўшы яму некалькі бутэрбродаў і жаночыя туфлі. У залі суда, дзе апынуўся пасля гэтага Джавані, усе аднак ведаюць. Сапраўднае яго злачынства – прыналежнасць да камуністычнага руху, які ў тым ліку варожа ставіцца да каталіцкай царквы. Пра гэта падчас судовага паседжання гаворыць Мікеле, вораг Джавані, які выступае ў якасці сведкі. «Я ўсё раскажу, што ведаю». Падсудны сапраўды з'яўляецца ўжо больш як 2 гады членам камуністычнай маладзёжнай арганізацыі. Гэта вельмі небяспечная арганізацыя. Яна выступае супраць дзяржаўных парадкаў, супраць святой каталіцкай царквы, супраць усіх паважаных і сумленных грамадзян. Апісваючы працэс над юнаком, савецкі пісьменнік здзекуецца з амерыканскай сістэмы пакарання. Суддзя запалохвае Джавані электрычным крэслам і газавай камерай. Апошні спосаб смяротнай кары ён лічыць менш гуманным, але, так бы мовіць, больш рэлігійным. У вязня застаецца час, каб памаліцца. Так іранічную прамову амерыканскага суддзі пераказвае Міхась Лыньков. «Вось цяпер маўчаць не варта. Той, хто не прызнаецца, дастойны самай суровай кары. І наш закон жорстка карае такіх зацятых злачынцаў, якія ў дадатак да ўсяго ўпарта адмаўляюцца ад таго, што яны зрабілі». Для іх у нас ёсць спецыяльнае электрычнае крэсла, чуў аб ім. Цудоўная штучка. Націснуць, голуб мой, кнопачку, і цябе няма. А можа, табе больш спадабаецца газавая камера? Гэта крыху горш. Тут, шаноўны мой, не адразу адыдзеш да Бога. Можа, яно і лепей. Будзе час памаліцца Господу Богу, каб ён аказаў табе сваю ласку і дараваў смяротныя грахі. Мы гаварылі ў мінулай перадачы, што важную ролю ў гісторыі Джавані адыграла прастытутка Люлю. Яна пазнала адзін з рэчавых доказаў віны юнака – туфлі. Іх у маладой асобы пазычыў Мікеле, нібыта для нейкай сваёй сваячкі. Вось як рэакцыю недалёкай дзяўчыны, якая ўвесь час згадвае Бога, пераказвае Міхась Лыньков. «Божачка, гэта ж мае туфлі! Паганы Мікеле ўжо 3 тыдні, як узяў іх у мяне, нібы хацеў паказаць нейкай сваёй сястры, і да гэтага часу не вярнуў».

0: перазвон, які нагадвае не то нейкую імшу, не то пахавальны звон. Іранічна, што развітваючыся з Амерыкай, атэіст Джавані нібыта бласлаўляе гэтую краіну, якую паводле савецкага пісьменніка уяўляў сапраўдным месцам свабоды і дабрабыту. Надзеі хлопца не спраўдзіліся. Тут ён не толькі не зарабіў шмат грошай, а ледзь не страціў жыццё, калі паліцэйскія стралялі ў яго падчас затрымання. Вось як думкі свайго героя пераказвае Міхась Лынькоў. Джавані сумуе. Яму не шкада Амерыкі, куды прыехаў ён шукаць свайго шчасця. Бог з ёй, з такой Амерыкай, калі ў цябе пуляюць тут ні за што, ні пра што. Ён марыў пра другую Амерыку, пра якую чуў некалі яшчэ ад свайго дзеда, як пра краіну, дзе кожны жыве, як любы італьянскі пан, і дзе рабочая сям'я кожны дзень ужывае мяса, не кажучы ўжо пра спагетці. Можа, гэта калі-небудзь і было. Ва ўсякім разе не цяпер, калі тысячы яго таварышаў баставалі, каб дабіцца прыплаты на некалькі цэнтаў за гадзіну. Бога згадваюць героі іншага апавядання са зборніка з амерыканскага жыцця – «Містер Лаяна». Гэта гісторыя нячыстага на руку прафсаюзнага дзялка, які не грэбуе нават забойствам сваіх апанентаў. Загадка возникае адзін з лідараў партовых рабочых – Маклэй, але праз некаторы час – падчас паглыблення дна гавані знаходзяць яго цела. Савецкі пісьменнік паказвае рэлігійнасць таварышаў загінулага перад абліччам смерці. Яны азначаюць сябе знакам крыжа, ды згадваюць Бога. Усе, хто глядзеў на гэтую раскрытую бетонную магілу, перажагналіся, знялі шапкі і стаялі колькі хвілін у нерухомасці і здранцвенні. «Божа мой, гэта ж наш Маклэй! А яна столькі чакала!» – сказаў адзін з рабочых. І ўсе, і грузчыкі, і вадалазы, якія вылезлі з вады, і некаторыя з служачых гавані, пачуўшы пра жахлівую знаходку, зразумелі, што гаворка ідзе аб жонцы Маклэя, якая да апошняга часу ўсё чакала мужа і бацьку сваіх дзяцей з загадкавай адлучкі. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў іншых апавяданнях цыклу з амерыканскага жыцця мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев XIV наведав Республіку Сан-Марино і італійський Римінь з коротким пасторським візитом і зустрівся з уладами, духовенством і молоддю. Планується візит у Москву високого ватиканського дипломата арцибіскупа Пола Ричарда Галахера, і он проведе дипломатичне і екуменічне зустрічі. У другій частці програми наше розважання до недільного Євангелія. 22 жнівня вас вітає ксьонц Олександра Мельченя. Сёння Лев XIV правёў кароткі пастырскі візіт у Рэспубліку Сан-Марына. Ён вылецеў з верталётнай пляцоўкі Ватыкана каля 8 раніцы і ўжо праз гадзіну прызямліўся на авіапляцоўцы Тарача. У дзяржаўным палацы Сан-Марына папа сустрэўся з капітанамі-рэгентамі, прадстаўнікамі ўлад і грамадзянскай супольнасці. Ён нагадаў пра дэвіз Рэспублікі Лібертас, падкрэсліўшы, што свабода народа мае глыбейшы сэнс, чым толькі палітычнае самавызначэнне. Лев XIV заявіў, што сапраўдная грамадзянская свабода немагчымая без павагі да годнасці і сумлення кожнага чалавека, і выказаў салідарнасць з тымі, хто плаціць за вернасць уласнаму сумленню. Пантыфік высока ацаніў удзел Сан-Марына ў будаванні міру і прыхільнасць краіны да дыпламатыі, назваўшы дзяржаву магчымай майстэрняй добрай палітыкі. Галоўнай мэтай такой палітыкі ён назваў клопат пра чалавека і абарону кожнага жыцця ад зачацця да натуральнай смерці. Асобна папа згадаў гасціннасць, якую рэспубліка аказала ўкраінскаму народу на пачатку канфлікту. У той жа дзень у катэдры Сан-Марына Лев XIV сустрэўся з духавенствам, манахамі і касцельнай супольнасцю дыяцэзіі Сан-Марына Монтэфельтра. Сустрэча адбылася пасля адарацыі найсвяцейшага сакраменту і ўшанавання рэліквій святога Марына. Папа нагадаў пра спадчыну святых Марына і Льва, якія 18 стагоддзяў таму спрыялі нараджэнню культуры, у цэнтры якой стаіць чалавечая асоба. Асаблівую увагу пантыфік надаў каталіцкай моладзі, заклікаўшы яе не задавольвацца частковымі і імгненнымі адказамі. Ён нагадаў словы Бенедыкта XVI пра сэрца як акно, адкрытае ў бясконцасці, заклікаў маладых людзей не закрываць гэтае акно. Лев XIV таксама заахвоціў іх не баяцца патрабавальных выбараў, сужэнства, кансакраваных жыцця, святарства ці грамадскай дзейнасці. Папа падзякаваў святарам і катэхэтам, падкрэсліўшы ролю сям'і як першага месца выхавання ў веры. Ён нагадаў, што адказам на канфлікты і страх перад іншым павінна быць яшчэ большая вернасць шляху Евангелля. «Апошняе слова, якое найбольш блізкае майму сэрцу, гэта еднасць», – сказаў пантыфік, заклікаўшы парафіі і вернікаў да адзінства. Сёння ў другой палове дня Лев XIV прыбыў у Рымені, дзе ў вялікай аўдыторыі выставачнага комплексу сустрэўся з удзельнікамі 47-й сустрэчы сяброўства паміж народамі. Ён нагадаў, што ў сённяшнім свеце мір падтрымліваюць людзі, якія не баяцца сустракацца і весці дыялог. Разважаючы над тэмай сустрэчы любоў, якая рухае сонца і іншыя зоркі, пантыфік падкрэсліў, што зло нельга перамагчы злом. Сёння каталіцкая культура павінна супрацьпаставіць фальшываму рэалізму рэалізм міласэрнасці, сказаў Лев XIV. Ён заклікаў вызваляць культуру ад насілля, адукацыю ад ідэалогіі, а працу ад ідалапаклонства прыбытку. Асобна папа звярнуўся да моладзі, якая ўдзельнічала ў сустрэчы як валанцёра, заявіўшы, што будучыня – гэта абяцанне, а не пагроза. Напрыканцы пантыфік заклікаў удзельнікаў руху камуніі і вызвалення арганізатараў сустрэчы любіць касцёл і берагчы еднасць. Ён нагадаў пра важнасць сінадальнасці, у аснове якой ляжаць узаемнае слуханне і супольнае імкненне ісці за Духам Святым. Пазней у катэдры Рымені Лев XIV сустрэўся з хворымі, людзьмі з інваліднасцю і беднымі, якімі займаецца мясцовая карытас. У гэтыя хвіліны праходзіць імша, якую папа цэлібруе на плошчы каля порта Рымені з удзелам тысяч вернікаў. С 24 по 28 жнивня отбудется визит в Москву секретаря апостольской столицы по совязях с державами и международными организациями арцивископа Пола Ричарда Галлахера. Подчас четырехдневной миссии запланованы встречи с уладами Российской Федерации, с представниками Московского патриархата и с католической супольностью Украины. Дипломатичное вымерение поездки сполучится с костельным и экуменичным. Программа визиту подтверждает ожидание апостольской столицы протягивать шлях диалогу навод у одной из наибольш складанных фаз международных односин. Арцибискуп Галлахер, наведывая Москву не у першиню, а пошний его визит отбылся в листопаде 2021 года, коли он сустракался с премьер-министром Михаилом Мишустиным и министром замежных справ Сергеем Лавровым. Побачы с дипломатичными сустрэчами, поездка дасть арцибіскупу Галлахеру магчымасць побачыцца с католицкой супольностью в Москве, узначаліць евхарыстычную целебрацию и сустрэцца с духовенством. Католицкий костёл в России уявляе собой нешматликую и географічна рассеянную супольность. Его территориальная организация включая архидиацезию Мати Божией в Москве и диацезию в Саратове, Новосибирску и Иркутску.
2: Тыдзень у Беларусі.
3: У Браславе прайшлі адпустовыя ўрачыстасці. Сёлетні фэст у санктуарыі Маці Божай Браслаўскай віцебскай дыяцэзіі адбыўся ў пятніцу і суботу пад дэвізам «Трываць з Марыі, славіць Бога, будаваць супакой». Урачыстасці пачаліся сустрэчы пілігрымаў. Затым у праграме былі набажэнствы, працэсія з копіяй абраза Маці Божай, ружанцовая малітва, святая імша апоўначы. Да ўдзелу ў галоўнай імшы на заканчэнне фэсту быў запрошаны апостальскі нунцый Беларусі арцыбіскуп Іньяцый Чыфалія. Апостольскі нунцый упершыню наведаў Магілёў. У мінулую суботу ў катэдральным касцёле Небаўзяціна Свяцейшай Панны Марыі адбылася тытульная ўрачыстасць, якая сёлета мела асаблівае значэнне. Упершыню магілёўскую супольнасць наведаў арцыбіскуп Іньяцый Чыфалія. Ён узначаліў адпустовую святую імшу і перадаў вернікам благастаўленне святога айца. У сваім пастырскім слове прадстаўнік папы заклікаў наследаваць Марыі ў вернасці, пакоры і служэнні, асабліва ў адносінах да тых, хто перажывае цяжкасці. Мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, які таксама удзельнічаў у свяце, падзякаваў айцу Раману Шульцу, які вымушаны вярнуцца ў Польшу за яго шматгадовае служэнне ў Магілёве. Малітва канонікаў адбылася ў Гродзенскай катэдры. У мінулую пятніцу з нагоды ўспаміну святога Максіміліана Марыі Кольбе на малітву сабраліся канонікі катэдральнага капітула ў Небаўзяціна Свяцейшай Панны Марыі святога Казіміра. Перад пачаткам Эўхарыстыі святары памаліліся літургіі гадзінаў. Затым адбылася святая імша, якую ўзначаліў біскуп эмерыт Александр Кашкевіч. Гэта была асаблівая нагода для малітвы ў намеры касцёла на Гродзеншчыне. Пра заступніцтва святога Максіміліяна, які з'яўляецца пекуном дыяцэзіі, канонікі далучылі Богу ўсіх, хто складае лакальны касцёл. У Волме ўшанавалі благаслаўлёных сясцёр мучаніц Навагрудка і заступніка парафіі. У нядзелю вернікі сабраліся на святую імшу, прысвечаную ўшанаванню аднаго заступнікаў парафіі, святому Роху. Сёлета святкаванне ўрачыстасці дапоўнілася яшчэ адной падзеяй – прыбыццём рэліквій благаслаўлёных назарэтанак з Навагрудка. Цэлібрацыю імшы ўзначаліў ксёндз Павел Айсманд, сакратар арцыбіскупа эмерыта Тадэуша Кандрусевіча, які сам не змог па стане здароўя прыбыць на фэст. У Казані святар адзначыў, што самым небяспечным грахом апошніх гадоў, горшым за эпідэмію, становіцца грэх абыякавасці. Ён заклікаў прысутных самім шукаць патрабуючых, наследуючы святога Роха, і імкнуцца да ўчынкаў міласэрнасці, якія набліжаюць Божае валадарства. Арцыбіскуп Тадэуш Кантрусевіч падзякаваў за малітву яго інтэнцыі. На відэа, запісаным у рэабілітацыйным цэнтры ў Аксакаўшчыне і апублікаваным на канале ксяндза Александра Уласа, арцыбіскуп эмерыт распавёў пра акалічнасці сваёй хваробы і лячэння, а таксама падзякаваў усім, хто маліўся за яго выздараўленне і пажадаў ім Божага благаслаўлення. 80-гадовы іерарх адзначыў, што адчувае сябе добра і спадзяецца на хуткае выздараўленне, спатканне з вернікамі на малітве пры алтары, на фэстах, там, дзе дазволіць Бог. Падрыхтавана паводле грудненця збівайка, сулікню збівайка, сулікмін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыка Ньюс.
2: Тыдзень у Беларусі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слова Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 21-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 16 раздзел, ад 13 да 20 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час прыйшоў Езус у межы Цэзарэі Філіпавай і пытаўся ў вучняў сваіх, кажучы, кім людзі лічаць сын чалавечага. Яны ж сказалі адны Яном Хрысцітелем, другія ж Іллёю, а іншыя Ерамеяй ці адным з прарокаў. Ён кажа ім: «А вы кім лічыце мяне?» Сымон Пётр адказаў: «Ты Хрыстус, сын Бога жывога». Тады Езус сказаў яму ў адказ: «Шчаслівы ты, Сымоне, сын Ёнавы, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але айцец мой, які ў нябёсах. І я кажу табе, што ты Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. І дам табе ключы валадарства нябеснага. І што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе». Тады загадаў вучням сваім, каб нікому не казалі, што ён месія.

0: Жыў сабе Сымон, звычайны рыбак. І вось нейкаму рыбаку, неадукаванаму, без добрых манер, пан даў новае вельмі важнае імя – Кефас Пётр, што азначае праўду, скалу, апору. Чаму гэты просты чалавек, які ведаў толькі рыбалоўнае рамяство, неўзабаве стаў фундаментам касцёла? Кім ён быў, што Езус выбраў менавіта яго? Памятаем, што на пачатку Пётр быў простым рыбаком. І можа так і засталося б, калі б не адзін дзень, калі з'явіўся Езус і сеў да яго ў лодку. Вярнуўшыся на бераг з перапоўненай лодкай, Пётр набраўся адвагі і прызнаўся Езусу, што быў грэшнікам, на што пачуў: «Не бойся, адгэтуль будзеш лавіць людзей». Тады Пётр паверыў, зерне было пасеяна. Вучні, асабліва Пётр, бачаць, як важна мець непахісную веру, як важна даверыцца Езусу і Богу усяго. Было іх 12, але менавіта Пётр адказаў: «Ты Хрыстус, сын Бога жывога». Таму на Пятры скале Езус будуе свой касцёл. Найлепшым доказам таго, якой вялікай і чыстай была вера Пятра, быў давер яму ролі пастыра. Пётр першы і адзіны адкрывае боскасць Езуса. Прабыванне з Хрыстом склала ў сэрце Пятра адчуванне, кім насамрэч ёсць Езус. Ён бачыць, што пан не падобны да іншых. Але Пётр атрымаў таксама звышэнне асвячэння і натхненне, таму менавіта ён і вызнаў веру ад імя 12. Хрыстус назяліў толькі і выключна Пятра такім паўнамоцтвам і такой уладай, што пасля сур'ёзнага разважання і ўсведамлення моцы адказнасці у чалавека аж мурашкі ідуць па спіне. Пасля прыняцця місіі Пётр дабравольна і безагаворачна хоча споўніць волю пана ва ўсім, што паспрыяе будаванню гэтага валадарства. Служэнне Пятра і дзейнасць апостолаў, перанесеныя ў наш час, пэўным чынам распаўсюджваюць адказнасць на кожнага з нас у нашым коле жыцця і дзейнасці. Гэта мы павінны быць скалой, на якой Езус будуе касцёл у нашым пакаленні. Скала – гэта праўда. Чым больш людзей любіць праўду, тым мацнейшы касцёл. Цяжка, аднак, верыць усім сэрцам і ўсёй душой, калі чалавек не быў выхаваны ў хрысціянскім духу. Не проста хадзіць кожную нядзелю ў касцёл, не проста захоўваць запаведзі, калі бацькі не даюць такога прыкладу. Таму, каб сапраўды паверыць, дазволіць Богу пасеяць у сабе зерне, трэба яго палюбіць і даверыць яму сваю душу. Безумоўна, адчуваючы сябе не вязнем ягоным, а дзіцём, якім ён апякуецца. Каб быць перад Богам сумленным і сапраўды адданым, трэба карыстацца розумам і сэрцам, якія мае кожны. Адсюль выснова, вера не з'яўляецца сама па сабе. Каб насамрэч паверыць, трэба пазнаць і спасцігнуць, палюбіць і аддацца. Усё гэта мы робім па ўласнай волі, таму што Бог дае нам вольную волю. Евангельскі фрагмент, прызначаны на заўтрашнюю нядзелю, пачынаючы ад другой паловы 4 стагоддзя, католікі разумеюць як тэкст, у якім адназначна гаворыцца аб першынстве біскупа Рыма, наступніка святого Пятра. Цезарэя, пра якую згадваецца ў Евангелі, знаходзілася каля вытоку Ярдана. Адна з пячораў, з якой цячэ гэтая рака, была ўжо ў 3 стагоддзі да нараджэння Хрыстовага прысвечана грэчаскаму богу і німфам. А на вяршыні была пабудавана святыня ў гонар Цезара Аўгуста. Сын Ірада Вялікага, Філіп, будаваў тут горад і назваў яго Цезарэяй Філіпавай. У габрэяў, якія ўшаноўвалі бога Яхве, ідалапаклонства выклікала абурэнне, агіду, гнеў. Узгаданая пячора нагадвала браму, якая вяла ў пякельную бездань уладарства сатаны. Людзі цешыліся надзеі, што гэтая пякельная брама аднойчы адкрыюцца і страсянуць скалу, на якой стаіць блюзнерская святыня, і падзея на ўатхлань пякельную. Менавіта ў гэтым месцы, такім жахлівым, адбыўся дыялог Езуса, сына Бога жывога, з рыбаком Сымонам, сынам Ёны. Езус кажа пра іншую скалу, на якой пабудуе іншую святыню, касцёл Божы. Ніякія моцы пякельныя яго не перамогуць, хоць і нястомна будуць ударыць па гэтай скале. Езус, будаўнік касцёла, заклаў фундамент, на якім будуе святыню для Бога з жывых камянёў. Гэтае будаўніцтва будзе завершана толькі тады, калі Езус у другі раз прыйдзе ў свет у канцы часоў. Усю ролю, заданні пасланніцтва Пятра ў касцёле Езус акрэсліў з дапамогай трох метафор: скала, уладальнік ключоў, а таксама звязванне і развязванне. На гэтым тэксце базуецца ўлада кожнага чарговага пантыфіка, які з'яўляецца намеснікам Езуса на зямлі і наступнікам святого Пятра. Кожны папа з'яўляецца Пятром свайго часу. Ён скала для касцёла, яму належыць права валодаць ключамі ў ім. Ён можа звязваць і развязваць. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў XIV наведаў Рэспубліку Сан-Марына і італьянскі Рымінь з кароткім пастырскім візітам і сустрэўся з уладамі, духавенствам і моладзю. Плануецца візіт у Маскву высокага ватыканскага дыпламата арцыбіскупа Пола Рычарда Галахера, ён правядзе дыпламатычныя і экуменічныя сустрэчы. У другой частцы праграмы наша разважанне да нядзельнага Евангелля. 22 жніўня вас вітае ксёндз Аляксандра Мяльчэня. Сёння Леў XIV правёў кароткі пастырскі візіт у Рэспубліку Сан-Марына. Ён вылецеў з верталётнай пляцоўкі Ватыкана каля 8 раніцы і ўжо праз гадзіну прызямліўся на авіапляцоўцы Тарача. У дзяржаўным палацы Сан-Марына папа сустрэўся з капітанамі-рэгентамі, прадстаўнікамі ўлады, грамадзянскай супольнасці. Ён нагадаў пра дэвіз Рэспублікі Лібертас, падкрэсліўшы, што свабода народа мае глыбейшы сэнс, чым толькі палітычнае самавызначэнне. Леў XIV заявіў, што сапраўдная грамадзянская свабода немагчымая без павагі да годнасці і сумлення кожнага чалавека і выказаў салідарнасць з тымі, хто плаціць за вернасць уласнаму сумленню. Пантыфік высока ацаніў удзел Сан-Марына ў будаванні міру і прыхільнасць краіны да дыпламатыі, назваўшы дзяржаву магчымай майстэрняй добрай палітыкі. Галоўнай мэтай такой палітыкі ён назваў клопат пра чалавека і абарону кожнага жыцця ад зачацця да натуральнай смерці. Асобна папа згадаў гасціннасць, якую рэспубліка аказала ўкраінскаму народу на пачатку канфлікту. У той жа дзень у катэдры Сан-Марына Леў XIV сустрэўся з духавенствам, манахамі і касцельнай супольнасцю дыяцэзіі Сан-Марына Монтэфельтра. Сустрэча адбылася пасля адарацыі найсвяцейшага сакраменту і ўшанавання рэліквій святога Марына. Папа нагадаў пра спадчыну святых Марына і Льва, якія 18 стагоддзяў таму спрыялі нараджэнню культуры, у цэнтры якой стаіць чалавечая асоба. Асаблівую ўвагу пантыфік надаў каталіцкай моладзі, заклікаўшы яе не задавольвацца частковымі і імгненнымі адказамі. Ён нагадаў словы Бенедыкта XVI пра сэрца як акно, адкрытае ў бясконцасці, заклікаў маладых людзей не закрываць гэтае акно. Леў XIV таксама заахвоціў іх не баяцца патрабавальных выбараў, сужэнства, кансакраваных жыцця, святарства ці грамадскай дзейнасці. Папа падзякаваў святарам і катэхэтам, падкрэсліўшы ролю сям'і як першага месца выхавання ў веры. Ён нагадаў, што адказам на канфлікты і страх перад іншым павінна быць яшчэ большая вернасць шляху Евангелля. «Апошняе слова, якое найбольш блізкае майму сэрцу, гэта еднасць», – сказаў пантыфік, заклікаўшы парафіі і вернікаў да адзінства. Сёння ў другой палове дня Леў XIV прыбыў у Рымені, дзе ў вялікай аўдыторыі выставачнага комплексу сустрэўся з удзельнікамі 47-й сустрэчы сяброўства паміж народамі. Ён нагадаў, што ў сённяшнім свеце мір падтрымліваюць людзі, якія не баяцца сустракацца і весці дыялог. Разважаючы над тэмай сустрэчы любоў, якая рухае сонца і іншыя зоркі, пантыфік падкрэсліў, што зло нельга перамагчы злом. Сёння каталіцкая культура павінна супрацьпаставіць фальшываму рэалізму рэалізм міласэрнасці, сказаў Леў XIV. Ён заклікаў вызваляць культуру ад насілля, адукацыю ад ідэалогіі, а працу ад ідалапаклонства прыбытку. Асобна папа звярнуўся да моладзі, якая ўдзельнічала ў сустрэчы як валанцёра, заявіўшы, што будучыня – гэта абяцанне, а не пагроза. Напрыканцы пантыфік заклікаў удзельнікаў руху камунія і вызвалення арганізатараў сустрэчы любіць касцёл і берагчы еднасць. Ён нагадаў пра важнасць сінадальнасці, у аснове якой ляжаць узаемнае слуханне і супольнае імкненне ісці за Духам Святым. Пазней у катэдры Рымені Леў XIV сустрэўся з хворымі, людзьмі з інваліднасцю і беднымі, якімі займаецца мясцовая карытас. У гэтыя хвіліны праходзіць імша, якую папа цэлібруе на плошчы каля порта Рымені з удзелам тысяч вернікаў. С 24 по 28 жнівня адбудзецца візіт у Москву сакратара апостольскай сталіцы па сувязях з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі арцывіскупа Пола Рычарда Галахера. Падчас чатырохдзённай місіі запланаваны сустрэчы з уладамі Расійскай Федэрацыі, з прадстаўнікамі маскоўскага патрыярхату і з каталіцкай супольнасцю краіны. Дыпламатычнае вымярэнне паездкі спалучыцца з касцельным і экуменічным. Праграма візіту пацвярджае жаданне апостальскай сталіцы працягваць шлях дыялогу нават у адной з найбольш складаных фаз міжнародных адносін. Арцыбіскуп Галахер наведвае Маскву не ўпершыню. Апошні яго візіт адбыўся ў лістападзе 2021 года, калі ён сустракаўся з прэм'ер-міністрам Міхаілам Мішусцінам і міністрам замежных спраў Сергеем Лаўровым. Побач з дыпламатычнымі сустрэчамі паездка дасць арцыбіскупу Галахеру магчымасць пабачыцца з каталіцкай супольнасцю ў Маскве, ўзначаліць еўхарыстычную цэлібрацыю і сустрэцца з духавенствам. Каталіцкі касцёл у Расіі ўяўляе сабой нешматлікую і геаграфічна рассеяную супольнасць. Яго тэрытарыяльная арганізацыя ўключае архідыяцэзію Маці Божай у Маскве і дыяцэзію ў Саратаве, Новасібірску і Іркутску.
2: Тыдзень у Беларусі. У Браславе прайшлі адпустовыя ўрачыстасці. Сёлетні фэст у санктуарыі Маці Божай Браслаўскай віцебскай дыяцэзіі адбыўся ў пятніцу і суботу пад дэвізам «Трываць з Марыі, славіць Бога, будаваць супакой». Урачыстасці пачаліся сустрэчы пілігрымаў. Затым у праграме былі набажэнствы, працэсія з копіяй абраза Маці Божай, ружанцовая малітва, святая імша апоўначы. Да ўдзелу ў галоўнай імшы на заканчэнне фэсту быў запрошаны апостальскі нунцый Беларусі арцыбіскуп Іньяцыя Чыфалія. Апостальскі нунцый упершыню наведаў Магілёў. У мінулую суботу ў катедральным касцёле Небаўзяці на Свяцейшай Панны Марыі адбылася тытульная ўрачыстасць, якая сёлета мела асаблівае значэнне. Упершыню магілёўскую супольнасць наведаў арцыбіскуп Іньяцыя Чыфалія. Ён узначаліў адпустовую святую імшу і перадаў вернікам благастаўленне святога айца. У сваім пастырскім слове прадстаўнік папы заклікаў наследаваць Марыі ў вернасці, пакоры і служэнні, асабліва ў адносінах да тых, хто перажывае цяжкасці. Мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, які таксама ўдзельнічаў у свяце, падзякаваў айцу Раману Шульцу, які вымушаны вярнуцца ў Польшу, за яго шматгадовае служэнне ў Магілёве. Малітва канонікаў адбылася ў Гродзенскай катэдры. У мінулую пятніцу з нагоды ўспаміну святога Максіміліана Марыі Кольбе на малітву сабраліся канонікі катэдральнага капітула ў Небаўзяці на Свяцейшай Панны Марыі святога Казіміра. Перад пачаткам эўхарыстыі святары памаліліся літургіі гадзінаў. Затым адбылася святая імша, якую ўзначаліў біскуп эмерыт Александр Кашкевіч. Гэта была асаблівая нагода для малітвы ў намеры касцёла на Гродзеншчыне. Пра заступніцтва святога Максіміліяна, які з'яўляецца пекуном дыяцэзіі, канонікі даручылі Богу ўсіх, хто складае лакальны касцёл. У Волме ўшанавалі благаслаўлёных сясцёр мучаніц Навагрудка і заступніка парафіі. У нядзелю вернікі сабраліся на святую імшу, прысвечаную ўшанаванню аднаго заступнікаў парафіі, святому Роху. Сёлета святкаванне ўрачыстасці дапоўнілася яшчэ адной падзеяй – прыбыццём рэліквій благаслаўлёных назарэтанак з Навагрудка. Цэлібрацыю імшы ўзначаліў ксёндз Павел Айсман, сакратар арцыбіскупа эмерыта Тадэуша Кандрусевіча, які сам не змог па стане здароўя прыбыць на фэст. У Казані святар адзначыў, што самым небяспечным грахом апошніх гадоў, горшым за эпідэмію, становіцца грэх абыякавасці. Ён заклікаў прысутных самім шукаць патрабуючых, наследуючы святога Роха, і імкнуцца да ўчынкаў міласэрнасці, якія набліжаюць Божае валадарства. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч падзякаваў за малітву яго інтэнцыі. На відэа, запісаным у рэабілітацыйным цэнтры ў Аксакаўшчыне і апублікаваным на канале ксяндза Александра Уласа, арцыбіскуп эмерыт распавёў пра акалічнасці сваёй хваробы і лячэння, а таксама падзякаваў усім, хто маліўся за яго выздараўленне і пажадаў ім Божага благаслаўлення. 80-гадовы іерарх адзначыў, што адчувае сябе добра і спадзяецца на хуткае выздараўленне, спатканне з вернікамі на малітве пры алтары, на фэстах, там, дзе дазволіць Бог. Падрыхтавана паводле грудненця збівайка, сулікню збівайка, сулікмін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыка Ньюс.
3: Тыдзень у Беларусі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 21-ю звычайную нядзелю, паводле Святога Мацвея, 16 раздзел, ад 13 да 20 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час прыйшоў Езус у межы Цэзарэі Філіпавай і пытаўся ў вучняў сваіх, кажучы, кім людзі лічаць сын чалавечага. Яны ж сказалі адны Яном Хрысцітелем, другія ж Іллёю, а іншыя Ерамеяй ці адным з прарокаў. Ён кажа ім: «А вы кім лічыце мяне?» Сымон Пётр адказаў: «Ты Хрыстус, сын Бога жывога». Тады Езус сказаў яму ў адказ: «Шчаслівы ты, Сымоне, сын Ёнавы, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але айцец мой, які ў нябёсах. І я кажу табе, што ты Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. І дам табе ключы валадарства нябеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе». Тады загадаў вучням сваім, каб нікому не казалі, што ён месія.

0: Жыў сабе Сымон, звычайны рыбак. І вось нейкаму рыбаку, неадукаванаму, без добрых манер, пан даў новае вельмі важнае імя – Кефас Пётр, што азначае праўду, скалу, апору. Чаму гэты просты чалавек, які ведаў толькі рыбалоўнае рамяство, неўзабаве стаў фундаментам касцёла? Кім ён быў, што Езус выбраў менавіта яго? Памятаем, што на пачатку Пётр быў простым рыбаком. І можа, так і засталося б, калі б не адзін дзень, калі з'явіўся Езус і сеў да яго ў лодку. Вярнуўшыся на бераг з перапоўненай лодкай, Пётр набраўся адвагі і прызнаўся Езусу, што быў грэшнікам, на што пачуў: «Не бойся, адгэтуль будзеш лавіць людзей». Тады Пётр паверыў, зерне было пасеяна. Вучні, асабліва Пётр, бачаць, як важна мець непахісную веру, як важна даверыцца Езусу і Богу ўсяго. Было іх 12, але менавіта Пётр адказаў: «Ты Хрыстус, сын Бога жывога». Таму на Пятры скале Езус будуе свой касцёл. Найлепшым доказам таго, якой вялікай і чыстай была вера Пятра, быў давер яму ролі пастыра. Пётр першы і адзіны адкрывае боскасць Езуса. Прабыванне з Хрыстом склала ў сэрце Пятра адчуванне, кім насамрэч ёсць Езус. Ён бачыць, што пан не падобны да іншых. Але Пётр атрымаў таксама звышэнне ў асвячэнні і натхненне, таму менавіта ён і вызнаў веру ад імя 12. Хрыстус назяліў толькі і выключна Пятра такім паўнамоцтвам і такой уладай, што пасля сур'ёзнага разважання і ўсведамлення моцы адказнасці у чалавека аж мурашкі ідуць па спіне. Пасля прыняцця місіі Пётр дабравольна і безагаворачна хоча споўніць волю пана ва ўсім, што паспрыяе будаванню гэтага валадарства. Служэнне Пятра і дзейнасць апосталаў, перанесеныя ў наш час, пэўным чынам распаўсюджваюць адказнасць на кожнага з нас у нашым коле жыцця і дзейнасці. Гэта мы павінны быць скалой, на якой Езус будуе касцёл у нашым пакаленні. Скала – гэта праўда. Чым больш людзей любіць праўду, тым мацнейшы касцёл. Цяжка, аднак, верыць усім сэрцам і ўсёй душой, калі чалавек не быў выхаваны ў хрысціянскім духу. Не проста хадзіць кожную нядзелю ў касцёл, не проста захоўваць запаведзі, калі бацькі не даюць такога прыкладу. Таму, каб сапраўды паверыць, дазволіць Богу пасеяць у сабе зерне, трэба яго палюбіць і даверыць яму сваю душу. Безумоўна, адчуваючы сябе не вязнем ягоным, а дзіцём, якім ён апякуецца. Каб быць перад Богам сумленным і сапраўды адданым, трэба карыстацца розумам і сэрцам, якія мае кожны. Адсюль выснова: вера не з'яўляецца сама па сабе. Каб насамрэч паверыць, трэба пазнаць і спасцігнуць, палюбіць і аддацца. Усё гэта мы робім па ўласнай волі, таму што Бог дае нам вольную волю. Евангельскі фрагмент, прызначаны на заўтрашнюю нядзелю, пачынаючы ад другой паловы 4 стагоддзя, католікі разумеюць як тэкст, у якім адназначна гаворыцца аб першынстве біскупа Рыма, наступніка святого Пятра. Цезарэя, пра якую згадваецца ў Евангелі, знаходзілася каля вытоку Ярдана. Адна з пячораў, з якой цяше гэтая рака, была ўжо ў 3 стагоддзі да нараджэння Хрыстовага прысвечана грэчаскаму богу і німфам. А на вяршыні была пабудавана святыня ў гонар Цезара Аўгуста. Сын Ірада Вялікага, Філіп, будаваў тут горад і назваў яго Цезарэяй Філіпавай. У габрэяў, якія ўшаноўвалі бога Яхве, ідалапаклонства выклікала абурэнне, агіду, гнеў. Узгаданая пячора нагадвала браму, якая вяла ў пякельную бездань валадарства сатаны. Людзі цешыліся надзеі, што гэтая пякельная брама аднойчы адкрыюцца і страсянуць скалу, на якой стаіць блюзнерская святыня, і падзея на ўадхлань пякельную. Менавіта ў гэтым месцы, такім жахлівым, адбыўся дыялог Езуса, сына Бога жывога, з рыбаком Сымонам, сынам Ёны. Езус кажа пра іншую скалу, на якой пабудуе іншую святыню, касцёл Божы. Ніякія моцы пякельныя яго не перамогуць, хоць і нястомна будуць ударыць па гэтай скале. Езус, будаўнік касцёла, заклаў фундамент, на якім будуе святыню для Бога з жывых камянёў. Гэтае будаўніцтва будзе завершана толькі тады, калі Езус у другі раз прыйдзе ў свет у канцы часоў. Усю ролю, заданні пасланніцтва Пятра ў касцёле Езус акрэсліў з дапамогай трох метафор: скала, уладальнік ключоў, а таксама звязванне і развязванне. На гэтым тэксце базуецца ўлада кожнага чарговага пантыфіка, які з'яўляецца намеснікам Езуса на зямлі і наступнікам святого Пятра. Кожны папа з'яўляецца Пятром свайго часу. Ён скала для касцёла, яму належыць права валодаць ключамі ў ім. Ён можа звязваць і развязваць. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!